Nitigani niti tanzava mama, ningasala nili neshele muti, ningasala niti tanzavu siwa no minom, minom, minom. Shingaela niti nyonga igu inga inga tereza na wagamani juru. Chinga kula ni zirenzi ugele gele tereza na wagamani juru.